0: Столетие е.
1: По правици, ще не сами ти размишля за кем Марат Палев.
0: Слънце, море, забава и веч добри глазби.
2: На Радио 1.